0: ci dafa ak mam way
1: idi ba day di
0: hey idi ma bay lolou way la xam nga idi